0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Anna Šišková, Ján Jackuliak, Juraj Loj či Zuzana Tlučková sa predstavili minulý mesiac českým divákom na festivale Slovenského divadla v Prahe. Dnes o ňom budeme hovoriť s riaditeľkou Bratislavského divadla Arena. Pri počúvaní stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu, čo bude viac ako tohtoročných očakávaných 4,4% HDP. Za rozpočet hlasovala najtesnejšia väčšina, teda 76 zo 78 prítomných poslancov. Dvaja sa hlasovania zdržali. Zároveň vzali na vedomie návrh rozpočtu verejnej správy na roky 27 až 29. Rozpočet nepodporili koncom septembra odvolaný minister životného prostredia Tomáš Taraba, pôvodne nominovaný Slovenskou národnou stranou, ani jeho politický spojenec, bývalý poslanec Hlasu Peter Sliško, ktorý v útorok oznámili založenie novej politickej strany. Nasledujú ďalšie správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Opoziční poslanci Národnej rady vyčítajú vládnym neúčasť na parlamentných výboroch. Pre neuznášania schopnosť včera nerokovali výbor pre nezlučiteľnosť funkcií ani ústavnoprávny výbor. V podstate celé volebné obdobie namietame, že keď príde podnet, tak vládni poslanci odídu a ani neotvárajú konania, skonštatovala opozičná predsednička výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová. Progresívne Slovensko iniciovalo schôdzu ústavnoprávneho výboru, kde chcelo preberať, podľa neho, katastrofálny stav stíhania a vyšetrovania trestnej a protispoločenskej činnosti, kam však neprišli zástupcovia koalície. Parlamentná väčšina znemožňuje parlamentu, aby si plnil svoju kontrolnú právomoc, povedal poslanec za SAS Ondrej Dostál. Opozičníci hovoria o porušovaní ústavy zo strany koalície a zvažujú podanie na ústavný súd. Slovenská republika tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu, povedal počas zasadnutia Rady Európskej únie v Luxemburgu štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Slovensko sa pripája k európskej sieti výskumných dát a služieb The European Open Science Cloud Federation. Národný úzol vstupuje do prevádzky a slovenskí vedci a výskumníci získavajú nové možnosti spolupráce so zahraničnými partnermi a prístupu k výskumným dátam, digitálnym službám a výpočtovým zdrojom z celej Európy. Podporí sa tak spolupráca v oblastiach, ako je výskum klímy, infekčných ochorení a rakoviny či využitia umelej inteligencie vo vede. Rada vlády pre duševné zdravie schválila koncepciu starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže, ktorej cieľom je v spolupráci piatich rezortov napríklad zvýšiť dostupnosť psychológov v regiónoch, vzdelávať o duševnom zdraví, poskytovať poradenstvo či školám krízové plány. Každé dieťa v psychickej kríze musí dostať pomoc včas, nech zaklope na ktorékoľvek dvere. Slovensko bude mať poprvý raz spoločný plán zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, polície a justície. Dnes systém často zasahuje až vtedy, keď dieťa skončí na psychiatrickej pohotovosti. Meníme to, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško. Slavomír Král z odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru bol jednomyselne zvolený za prezidenta Európskej siete dopravných polícií Roadpol, ktorá združuje dopravné polície z 31 krajín. Prezident je jej najvyšším voleným predstaviteľom s dvojročným funkčným obdobím. Zastupuje ju na medzinárodnej úrovni, rozvíja spoluprácu s európskymi inštitúciami a podporuje spoločné projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky dávky a ochranu ľudských životov. Podľa policajného zboru je to významné uznanie odbornosti, profesionality a dôvery, ktorú si zbor vybudoval medzi zahraničnými partnermi.
1: Autorom správ bol Peter Gabaľ.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Nedávno sa v Pražskom divadle Bez zábradlí uskutočnil Festival slovenského divadla. Len málo kto môže povedať, že túto divácky úspešnú akciu pozná z oboch strán, z pozície jedného z organizátorov, ale aj toho, kto sa na nej so svojím súborom zúčastňuje. To je prípad slovenskej kultúrnej manažérky Ľubice Krénovej, s ktorou hovorila Kamila Šusterová.
1: Tri slovenské divadelné súbory z Bratislavy dostali možnosť vystúpiť so svojimi inscenáciami na pôde Pražského divadla Bez zábradlí, Štúdio L plus S, Divadlo komédie a Divadlo Aréna. A práve riaditeľkou Divadla Aréna je teatrologička Ľubica Krénová. Dvakrát za svoju kariéru bola tiež riaditeľkou Slovenského inštitútu v Prahe. V tejto pozícii slovenské divadlo v Českej republike silne podporovala. Pokračuje Ľubica Krénová.
2: Tento festival urobil veľkú vec, že po tom rozdelení Československa vytvoril taký pomyselný most medzi českou a slovenskou kultúrou a vďaka nemu skutočne začali tie československé divadelné kruhy opäť spolužiť ako keby na inej báze. Pre mňa má obrovský zmysel.
1: Festival slovenského divadla v Prahe sa vždy tešil veľkému záujmu publika, čo sa prejavovalo aj tým, že získať vstupenky na jednotlivé predstavenia bolo náročné. Kto ich navštívil, mohol nadobudnúť dojem, že v publiku prevažuje skôr staršia alebo stredná generácia. Ako by sa potvrdzovalo, že mladší diváci chýbajú možno aj preto, že už nemusia rozumieť po slovensky.
2: Myslím si, že toto je predovšetkým otázka na vlády. Vlády Slovenskej republiky, vlády Českej republiky, pretože boli to politici, ktorí dopustili rozdelenie, boli to politici, ktorí dopustili, že sa odpojili televízne kanály. A ja si myslím, že tam je vlastne tá príčina, že zatiaľ, čo Slováci pozerajú české televízie, tak opačne to úplne neplatí. Čiže tým pádom slovenské deti úplne prirodzene vyrastajú v bilingválnom prostredí a české deti sa s tým stretávajú ako vlastne s jazykom najbližších susedov. Ale to je strašná škoda, že vlastne tie české deti nemajú tú možnosť pozerať slovenské filmy alebo aj dospelí slovenské filmy a vôbec akože slovenské vysielanie v slovenčine.
1: Keď Ľubica Krénová pôsobila ako slovenská kultúrna diplomatka v Prahe, vnímala, ako veľmi sa môže vďaka kultúre vzájomne obohacovať slovenské a české prostredie. Je to hlavne vďaka tomu, čo kultúra a kultúrny zážitok dokáže v človeku vyvolať.
2: Kultúra poskytuje zážitky, ktoré idú do mozgu, idú do hĺbky a človek nejakým spôsobom, keď sa nimi obohatí, tak dokáže inak rozmýšľať, nejakým spôsobom sa nad tým zamyslí a ovplyvňuje tak svoje okolie a vytvára akýsi rádius, že ten jeho zážitok sa prenáša aj na iných. Takže kultúra je niečo, čo naozaj spája preto, lebo je to proste univerzálny jazyk a ľudia túžia po tom hlbokom zážitku.
1: Bratislavské divadlo Aréna, ktorého vedením je Ľubica Krénová aktuálne poverená, je jedným z viac ako 5 desiatok divadiel v slovenskom hlavnom meste. Pôvodne vzniklo medzi vojnami ako otvorená letná scéna, neskôr dostalo aj kamennú budovu. Jej veľký rozmach nastal po roku 1989, po tom, čo sa stal jej šéfom herec Juraj Kukura. Ten priniesol svoje skúsenosti z rokov strávených v Nemecku.
2: On ho svojím spôsobom zadefinoval ako občianske divadlo, ktoré sa naozaj venovalo občianským témam a bol vlastne na Slovensku v porevolučnom vývoji historicky prvým principálom, alebo teda divadelníkom, ktorý sa pokúsil kritickým prehodnotením pozrieť na slovenské dejiny. Odvážil sa priniesť tému Tisa, priniesť tému holokaustu, tabuizované témy slovenskej histórii a za tomu patrí obrovská vďaka.